0: serving Winnipeg for over 50 years. This is 92.7 FM, CKJS.
1: Навчитися плавати є важливою життєвою навичкою. Місто Вінніпег пропонує для дітей навчання безпеки на воді англійською та французькою мовами у віці 6 місяців. А для кваліфікованих заявників доступна програма субсидії. Перегляньте наші програми на winnipeg.ca/leisureguide.
2: Ramp up your recycling this summer. The paper cups from your morning coffee runs or afternoon ice cream can now be recycled. Just empty the cup, remove the lid, and put the paper cup in your blue bin. This summer, give your paper cups a second chance by recycling them at home or on the go. Learn more about what you can recycle at winnipeg.ca/recyclopedia.

0: 92.7 FM CKJS.
1: Місто Вінніпег нагадує вам бути обережним у воді цього літа. Займаючись розвагами, пов'язаними з водою, завжди переконайтеся, що за дітьми спостерігає дорослий або вихователь, який перебуває в безпосередній доступності. Пам'ятайте, утоплення відбувається швидко і тихо. Цьому можна запобігти.
2: When asked why he emphasized Bible engagement, the pastor responded, "I want my people to know the Bible and the God of the Bible. Get to know the Bible better when Through the Bible presents Dr. J. Vernon McGee's expository teachings Sunday evenings at 8 p.m. in Tagalog and 8:30 p.m. in Ukrainian, each Sunday evening on 92.7 FM CKJS. For more access to our Bible teaching, visit ttb.bible to download our free app for more programs in various languages.